Дограла нам на радіо єдна пісничка «Switchblade». От філіппінського поводу лондинське умнілкіння, зараз іменує «Біда Дубі», «Біда Дубі». Напишу тогле пак до плейлісту, так що то знайдете на вебу, але «Біда Дубі», як такле, «Switchblade». Далі маємо пісничку від капели «Дуа Морованцу», уж сам několikrát zmiňovala, to jsou takový kyjevský kluci, Berlin-based momentálně jsou v Berlíně a ve čtvrtek přijeli sem do Prahy.